ekele gị onye ọma njem ọnụ asị m ụbọchị nke taa mara gị mma ọ mara gị ya mara ndị agbata obi gị mara ezinụlọ gị mara ikwu na ibe gị maka na onye keta oke ibe ya kete ntamu na iwu ala ọ bụ ya ka m ji were obi ụtọ wee na-anabata gị n'ụbọchị nke taa ụbọchị chukwu kechere wee chọọ ya mma ana m asị gị nnọọ bịa sonyere anyị n'ihe omume anyị n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 oge anyị ji emere ịbara oge anyị ji enwe aṅụrị oge anyị ji akụ egwu oge anyị ji etinye okwu ọnụ okwu gbasara mụ na gị na ihe gbasara ezinụlọ tinyere ọtụtụ ihe bụ ndị nke ga-emekwa ka ụbọchị na-aga aga ya gaziere gị ka ị na-esonyere anyị n'ụbọchị nke taa ọ n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ka isi wee na-anụ olu m olu ngozi ndịche ka ị na-anụ n'ụbọchị nke taa taa bụ abalị ise nke ọnwa ọgọst ọnwa pụrụ iche ana m asị gị nnọọ ngwa gee ntị ka ị nụrụ ka ụbọchị nke taa ga-esi wee gaa ihe mbụ anyị ga-eji wee malite ụbọchị na-abụwa ọyọrọma n'ime ọyọrọma okwu na-abịa egwu na-abịa onwekwa ozi dapụtara a ga-ezipụ ka o wee chịkọọ ọnụ wee ruo mgbe a ga-akụ elekere mbụ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa anyị kọchara gị akụkọ ụwa anyị ga-aga n'ihu gbapụ aka ahịa wee gasịa n'ihu wetara gị ihe omume anyị nke anyị kpọrọ omen igbo o wee bụrụ ihe ndị gbaa n'akwụkwọ akọ dị ka o si rute anyị aka n'ụbọchị nke taa aga m asị gị chaa aka ghọrọ ya bụ omen igbo nke ụbọchị taa na ka o si aga nke ahụ enweghị ike ịnụta n'akụkọ ụwa ị ga-esizi n'omen igbo wee nụrụ ya ya gazie anyị kọchaa ihe gbasara omen igbo anyị gaa n'ihu wee wetara gị ọma ahịa mopsin ị chetakwara ya ka ọta bizizi na-esonye aga m asị gị sonyere ife ife akpọrọ ndị ada dị ọra mma oge gị na ya ga-amalite ịnọrị na ihe omume anyị nke anyị kpọrọ ụmụ ahịa mopsin ọ bụrụ ihe gbasara okwu ahụike ịkpọbata dibịa bekee mara nke ekwe na akụ ịkụziri gote ihe ma ọ bụ ọzọ na ihe gbasara ahụike ịmama ọmaka gị ga-aga aka n'ụbọchị nke taa ekwekwana ka ọ ganahụ gị nugo nke a ka anyị ga-emegide ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ anyị ga-abụrụ oche wee wetara gị ihe omume anyị nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ ị mara nkata nke anyị ga-akpa ụbọchị taa a sị na ngwugwu a ga-atọ ụtọ na ọ naghị adị mma ka emuo ya mbọ ma ọ ka atụọ ya mbọ n'ihi ya aga m asị gị chebiri anyị n'oge ahụ ka anyị mee ya ka anyị si eme ya ọ dị mma otu a ka anyị ga-esi wee nọọ n'ụbọchị nke taa maka na ọ bụghị naanị anyị na-anọ na anyị mechazie anyị wee bụrụzi eche bufee n'aka ndị asụ awụsa ka oge nke ha wee biri ọkụ ngozi ndịche bụ aha m ka m gaa n'ihu maka na ọ bụ oge ọyọrọma

n'ezie nwego onye ọzọ anyị ga-asị ka oche nwaanyị na-abụghị chineke nna ọ bụrụ na ịtụkwasị chineke n'obi ihere agaghị eme gị ọ bụrụ na ibute ya ụzọ n'ihe ọbụla ị na-eme ị ga-ahụ na ọ ga-aga were were n'agbanyeghị ihe aka mgba ọbụla bụ nke ga-adabido gị ọ ga-enyekwa gị ike ị ga-eji wee gabiga ya bụ ihe ma nwee mmeri n'ikpeazụ ọ maka onye tụkwasara chukwu obi mana onye chukwu na-echekwa na-echekwa onwe ya onye chukwu na-eche na-echekwa onwe ya maka na ọ bụghị ihe ọbụla ka chukwu nna chukwu enyela mụ na gị amamihe anyị ga-eji wee na-ebi ndụ anyị nke ọzọ ahụ bụ nke dịrị ya ọ ga-emezucha ya mana ọ bụrụ na imeghị nke dịrị gị na-echekwa ka chukwu nna si n'eluigwe gbadata bịa nyere gị aka o nwekwa ike nwee ịrọhi o nwee ike ị gaghị enwetacha ya otu ahụ ihe nji wee na-ekwu ya bụ maka etu anyị sizi wee na-azazi ekwentị nke ikpeazụ ịma n'ụzọ anyị si wee na-azazi ekwentị nke ikpeazụ a ọ na-adọkazikwa ọgọdọ ọ na-etibezikwa ọgọdọ ọ na-afakasịkwa ọgọdọ ama mme na-aghọta ihe m na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ na-ewerezi uche ha ume ha niile ihe ọbụla gbasara ha wee were na-etinye n'ekwentị mgbe ọbụla ha na-azụ ekwentị nke bụ na onwe onye na-akpọtụ ha mama chọkwanụ m iri ihe ihu ka ọ ga-esi mere ya aka ọ ka nọkwa n'ekwentị na-azụ ekwentị gịnị ka ị na-akọ na ya bụ ekwentị ama m na ekwentị dị mma ọtụtụ mgbe ọ na-ekwentị a ka ọtụtụ ihe ọma na-abịara anyị na-esi abịa ọ na-ekwentị ka ọ na-aga mgbe ụfọdụ ịnọkọta ịnụ gịrịm ọ bụrụ ego batara ọ na-ekwentị ka ọ na-abụ mmadụ asị gị biko ọkpọọ gị na-ekwentị ọ bụrụ na ịza gị o zitere gị ozi na-achọ m ka ị mere m ihe dị otu a ọ na-ekwentị ihe ọma dị n'ekwentị ehika mmasị gị na ọ dị njọ mana kedu ka anyị si na-aza ekwentị kedu ka ọ ga-adị gị na ị nọ na-aza ekwentị nwa mụrụ amụ wee si ma mana agụụ na-agụ m isi ị na-emere ya ka otu a na-azakwa ekwentị a n'ihi na ekwentị ahụ ị na-aza na-abanye gị n'ụbụrụ ị wee nọ ebe ị na-aza anya bụ ekwentị nwatakịrị agụụ na-agụ ọ chọrọ ịma chetakwa na oge ezumike ka nọ ugbu a ọtụtụ ụmụaka ọ bụ na ilebaghị ụmụaka ndị ahụ anya n'oge anyị nọ n'ime ya ekpere m bụ ka ị ghara inwe nsogbu mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na ime ya ọ nsogbu ka ọ ga-ebute iwe na ọ na-aza ekwentị mama na-achọ m iri nri mama achọ m ime nke a ihe ọ bụla ị na-eme nwatakịrị na-elekwa gị anya o mgbe ọ kpọgide gị na-emere ya aka na ị na-abịa nwatakịrị nwee ike baa n'ime ebe a na-eshi nri usekwu ọ banye ebe ahụ onwe ike gbanye nke ndị bekee kpọ gaasị onwe ike buru ite debe ụmụaka onwegị ụdị ihe ha anaghị amụ maka na ihe ọ bụla ị na-eme ha na-ele gị anya ha wee gbanye gbanyenu tinye nu ihe dịka ite na-enu ọkụ ọpịa gaasị nka ochenu na mgbe ụfọdụ onwe ike ọpịa nka tupu mara ọpizigo gaasị niile dị ebe tupu mara ihe emenu ọmụ igokwa ọkụ magoro ka ọ ga-adị na gaasị si na nke a na-ekupụta na nke a ịnọkwa ebe ị na-aza ekwentị o ihe ị ga-anụzi bụ igbu kedu onye ị ga-ata ụta ọnwa gị agụụ na-agụ na-akpọ gị kemgbe gị bịa ka ị gbanyere ya gaasị siere nri ka o rie ọnya ka ị ga-ata ụta ọkwanụ gị nwa bụ onye eji ekwentị n'inwe ọkwana ekwentị gị nwa ga na-ejikọta ekwentị ọ bụghị ekwentị ga na-ejikọta gị nke a bụ nwa ntị okwu nsị ka ntụpụrụ gị biko ụmụaka anyị ndị nọ n'ezumike oge a uche unu dị ebe ha nọ ka ị na-aza ekwentị uche gị dị ya ekwene ka ọ bụrụ ekwentị ga na agbazi gị onu ọkwa gị nwa bụ onye na-eji ekwentị ga na agbazi onwe gị onu eji m n'aka na ị nụrụ ndụmọdụ nke a bond fm 92

akpọla elekere mbụ gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ abalị ise n'ọnwa nke asatọ bụ ọnwa ọgọst nke afọ 2026 ma bụrụ ahịa nkwụ. Tupu anyị aga n'ihu n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, buru ụzọ gere isiokwu ndị anyị ji mere gị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos eweela mmadụ dị 150 n'ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanyụ ọkụ. Gọọmenti steeti Lagos ekwela nkwa ịkwado ezi nri ụmụntakịrị. Mba Ijipt anwụchiela ụfọdụ mmadụ maka ịnapụ ndị mmadụ ego. Ọkụ akụkọ bụ aṅụrị ka ụzọ mefu na ngwagere akụkọ ụwa anyị n'uju. Aka na-achị steeti Lagos, Maazị Babajide Sanwo-Olu ekwenwola nkwa ọchịchị ya ịkwado nchekwa na ọdịmma ọha obodo dịka ọ nabatara ndị e were n'ọrụ dị mmadụ 150 n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanyụ ọkụ bụ Lagos State Fire and Rescue Service nakwa ụlọ ọrụ ọhụrụ bụkwa maka mgbanyụ ọkụ bụ nke o mepere na mpaghara Uru Nsoki. Ka ndị ahụ e were n'ọrụ ọhụrụ gara ọzụzụ ọnwa isii n'ụlọ ọrụ Lagos State Fire and Rescue Service Technical Training Center dị n'Ikeja, ebe a nọrọ nye ha asambodo Basic Firefighting Competency Certificate BFCC. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Controller General Lagos State Fire and Rescue Services Oriakụ Margaret Adeseye, ọ sịrị na ndị niile e were n'ọrụ a mere nke ọma n'oge ọzụzụ ha, ma na-arịọ ha ka ha rube isi n'iwu ụlọ ọrụ ha ma tinye uchu na ya bụ ọrụ iji wee rụọ ọrụ dịka a tụrụ anya n'aka ha. Onye kọntrola ahụ tokwara aka na-achị steeti Lagos maka mbọ ọ na-agba maka nchekwa na ọdịmma ndị steeti Lagos. Steeti Lagos ekwenwola nkwa ịkwado na ịkwalite ihe gbasara erimeri ahụike ụmụntakịrị na ndụ ha dịka ha na-esonyere na mmemme inye ụmụntakịrị naanị mmiri ara nke afọ 2026 bụ World Breastfeeding Week. A na-enweta pasentị 57 na ụmụ anọ bụ ndị na-enye ụmụntakịrị ha naanị mmiri ara karịa pasentị 50 mba ụwa tụrụ anya ka a na-enweta na mpaghara ọbụla maka Exclusive Breastfeeding EBF, ma kpọọ ya mkpa ka ọ bụrụ ihe ha ga na-elebara anya nke ọma na steeti Lagos. N'okwu ya na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ na ministri na-ahụ maka ahụike na steeti Lagos, Alausa, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye aka na-achị steeti n'ihe gbasara ahụike, Dr. Kemi Ogunyemi,